zedote nyehedezo nyina wato owu devi bogba nwe niko holi aika viko vasu dodai nwatewe mina ma mina mina dodo o bebi ma dogbe dogdo mina goi kenu sino le igbigbonu lede aweto e so basi gbigbe jijo na do khodo nunyina atonto do befifo e baisi zo ato kaidi bigbo is simoni bigbedai e didimo bigbo kenu sitonle jiwo yawe e gbedai jiwo yawe do jiwo yawe gbelewo do nwe jiwo so de gbe ji agodu e e na yiro ye do gbon yin ko de fole dale de pepe de bayi ko de ete yi yo eto ayide won gbe me gbigbo keun seton ye mai gbigbo dopo lo ta e de gbigbo wiwe ese gbigbo a o vitan we yin ne de gbetale lo idimo bigbe da ye to tin tita kuma ton mi na po mu ato to nu ele po me e bai pe mi ma gbigba gbigbe da inu de gbogbo chicha do popo gbigbo keun si ton po aweto dido e me he fruto do gbon chicha do popo gbigbo keun si ton le po atonto e igbe mi ma podo mere krado fo ni anyo do jetende me adona sa bo ma do godo awe e gbe mi ma podo gbe ma na ma do ifufuru so podo bigbo keun si ton po tita tita e basi gbe ma o so lo nanu de pe he me cha do po po bigbo keun si ton po leviticus si weta ko bo pon so afo eton kilo poto edo anidan gbigbo mo ko ton le de tin to gbigbo nira ka o fi ton na do di ele po do nye de do kumete wa do ale do ne go na podo ale don loke le la ye tin to bigbo a o fi ton le de nu e jiro do ni mo me le to bigbo a o fi ton le de jiwo ya so ba jiwo e du polo e gbe carry de te do lo de ne me na do jiwo ya we ma si ga tin to bigbo a o fi ton do ni to du don po du e mi jiwo ya gbelo po e ma si ga na gigo aso ji a wi wa e to ton na bigbo keun si ton do jire ne me kaka do je gbe si asanji ni ndo gbe to le wa to de ho nu e no yo do de hi ho de yi do de ma so ai ha de me ta me we to so na ye bo si o ma tin to nu glo bi gbo me ye ra ibo ko to no de to fi de bo na so igbe to de tin do bi gbo nkoko do sanu gba dogo dinami bo ba de dami bo ba se na mi bo ye se ron pase ile po to nu gro to nu iwa me ye me gbe to tin do bigbo keun si ton le aze to o won to bo ile din nu mo to ye si jiwe gbe ho do ene ye de mi to detromi si weta ko wi awe afo etan a o tako e wi awe afo etan a o e dona mi do bon ye ma na mo me de pepe to de we fine ke ye he vi sunu eton ka vi vi yonu eton na do jugbon mi o me yi ye do me de jiran bi ogbe si fruto me ye no yiro e do mo ye ni wanu nu kanda yi nu ma vi ri do dele nu o wu nu dele ye do mo do nu gbigbe dai bo jiwo lo su gbe e ma so inu emi na konu gbon dali etan e de tonu ko bodo kodo onu egbon mi o me igba o
no za ache ode no yi apaji enu basi ka bi afiono de ka bi owon to de mede siga wede do yi ko de le glo meme yon we yin bo e ma zaun azeto a won to eke yin azo wa to ma ko de a won to yin to e kia ka bi yin ko to ta gume ye yon teme ete bo so yi gbigbo de e ma ko so ze yin azeto mede yin azeto asi ga nde do ti on do aze yin to to we ti gba e de mo ji ho ye we gbe dai won fo to wuro poto ka vi bojire to de ka vi we do to de po bigbo a o vi ton de po ka vi aze to de ka vi a che tun do meji de mede ana mo do bigbo ku to ye de mo ye na dira vase na ito bigbo ku ton ji ye ma si ga mo a vase na ito biblu me ye ma si ga mo a vase na ito di do ye ho ho di wo to to me ye ma si ga mo a ubo ye ton do bon bigbo we de yin ho me na mi ona me to mi to ye na tin do gbe do po chicha do po gbogbo bigbo a che tun do meji to a che tun do meji to le de de ye to din din teme na do yi o se ye ma si ga tin do kokon na meji we odon po bigbo ji odon ko ba si ga na ko e ko ba na do bigbo wiwe na bigbo wiwe na wa bo gokon na mi to nu gbo le po me biblu do ti gba ye le to chi odin na chi o ni wa na e kokon na me me yi o po fo to wi awe to na mede pepe wa nu ele yin osunu de gla okuru no lo na osunu kele ton wutu okuru no lo di ko ye we to we nya ye je gboru sonu kan to we afa wi atoto ye na yin pipe to okuru no lo di wo ye we to we de monu kun je ego eza ogbe pipe dogbo chicha do po de idomo amaso do nu de fo de na do wa po do gbeto de tin do bigbo keun si ton po do ase to po po do won to po ayi me pipe o san de we se so ogbe sagbe di do eto le me ayi me si san de se na do do ogbe yan za kabi bo do si gando a cho di do yin ki kondo po ba cho von mi ton de mi no do di e beto de no do a von de le tin beto de le tin no wa si gando nu o a cho von de no do ye do ki ya ndo ye de me na yin do me yin gbelo me no to le tin do bigbo de yin gbigbo a o bi to le ye no yo do rado mo do po to gbe che de me di e ye si gando a mi sa yi yesi gano ye ho do yesi gaso tonu de pepe de jedo jiwe jedo mi me pipe bo si sami de se so kon do po nu e na cha mi do po po bigbo kemu si to pa si to po mo to po le cheche a fo wi ene to na kota ni le ke ye na yi na nu ti do na tun tu aye hola ye no yi apaje ro basile odo hola a cheno le ti gba na ri e vi jiro ton o me jiro ton e da okuro lo di wo ya o to we madike na we na do no wa mo gba galatia si we ta to afo eton ko wo lo po to galatia ta to afo ko wo lo ko azo agbasara ton le so a o ki ya de vi e ke yin ele ayo dide o galilo ma we won atuntun afokoto bo si osisen owon adoni mo foji bo asigamo won agbepo to gbe won ton me oyi gbe ni adoche leton ko ne bojo a ne bojo de so oriya to gbagba de gbe te mo nku je gole we a ne bojo na bigbo won ton lo do na do ikanu bi o so bigbo ke si ton le lo bi a ka ko ne bojo so ne me yin do mi na so do yo me ti do
yati tohe de anado kodo die de adrado kodo die dem bojije lepo be ye wepo do nwele po do to gbonu jije dari a fo mo do mi voji ko mo voji video to we yin lala ne te gbigbo won to e do poto o wa gbe na poto nu si se poto nu ele po po gbigbo le po nu veun ka mi pa foto ko ku poto e do nu veun a me huhu gbedu se jirego polo nu mo koto le po onu eyen ko sorun do gbeza mo koto si sale eyen ko ran do na mi dai dire e ko do na mi to dire ko wa ile medomo ye no wa onu ne le nko mato ogu ahodu ji wo yewe to na du ale no yoyo ni e ye o meto nu mo koto wa le tonu kan bi o to ase to si tonu kan bi o to won to si to bi gbo keun si ton le si ye mo si ga dugu a ho biji ton pa wa we ton a wa we ton do din don e me he fruton to gbo chicha do popo bi gbo o keun si ton ko na do cha do popo bi gbo keun si ton ko e ran he me fufuru wa leviticus si we ta ko e goro ko ton a fo ton gba nukuro poto ete de mi edo mi leje ye tin to bigbo awon fi ton le de bro edo mi leje ye edo mi leje ete we ze edo mi le mi a gbogbo na mi mo ko ton tin to bigbo awon fi ton le bro a huko me to me tin to bigbo awon fi ton le go bro a ji han ton ka ye me do bigbo ne le de bro do a zon po po do ye po bro amo anizan beza kokona me oho jiwo to bo ego ye me de this ya zo to mi cheche nu e de na mi ni ma e de di ke na me ne ni yo nu me ho wa kun to le mi yo ye ne gbo to le nu ton be do po nu kan to go pastor po jiji an ko to ayi ma te si nu kan to po o to gbo si me nu kan to le ko di kena yi yo nu kan to mi ton yi nu kan to agun lo ton yi ni ko de do me ne ji bu po ya mi si sa ko wo to ji wo na so wo me to azon je gan yin de o so wa nyira do de pe pe ye na so jo ne de ye na do se to na ho ji wo ye we ton ye na de ne kanu bi o e pasi me yin e de me lo ma te so ya zon wa ton susu ye ton do ye ya zon wa ton mo ye ran yi fide bi akase dogbon na we yan nu de dari eye ti do to kra we na mi na we yan nu ne da de mo de bai do die de so bai na mi do die mo beto de le ti bono jira jo na ra gun vile do me mo ko ton le de bo ye so tin do ki ko pegbo ye tin do ko me hun do beto mo ko ton le de su hodo nu go do na we to bigbo ma we gulo de ma to gbezan jirozan ye no za e po don ton po do a ne ye to pon blo de tin to bigbo ma we ka vi bo di ye o me tin to bigbo afihan ton na to furu bo ye dari blo ye do atonu kan bi o to ye de ye do me de ye de bo ikanu bi o ye si ga ba si me ma do ye idagbede pon de de soru boy edoni e ma do ye ide na te nde ma go ye ide gbeze to me e so kuma nu de ma ti bo go to gbeza to me ti gba ko hen de o furu e do nye we ji ho ye we to we ji o ma ji o do na mi ni kanu bi o mi cha do po bo ho bo gbogbe na ye yi won la gbe to mo ko ton le de to ajojira ye de si ajojira do ye de ho ho ji wo ye oton so ki ata konukun lopo afo eto chi aton si ba o so ya ta konukun lopo afo chi aton si gba o bu tonu le e te o tu so lu do yi kanu bi o bigbo ma we to fi Filistin ile to aga jagodue eko basi nu ile epo de ne de si gan basi sigba ma ti le bojo
Boy ma se gbọn do so jiwo ode. Now bu okuto utu. Nweza ebe yi do poto edoni. Do ikeun sino de. O buto no le me no di bu bo fun bo do budi le popo le po. Mi na gbe ku jawo eta sa gboro po. Oku ko ni dide ragbe ton le po wa lo po adokuma. Ma di bu na ku blo. Di bu na lozo. Dibu na wadi dagbon godo. Bo so pa ido mo ane dinu kume jihwa ya weton. Bo aso ti do kunu di de big button do mo ako mo vaji. Do nyiko tuwe kori wili mwana to wo beto me. Wile na inda oku wa kudo zo oku. Hu gando. Bo ane to budi na oku so mo. Bo so wane hawe zumbo ifi ma so bwe. De zo ya ba ku lo so wa nu bo nu bo bo a pe po epo to fi de ma je lo ko oku ni wa po ete e do o bu to lo le ma yi se lo le bi gbe to le e te o tu so lu to yi ke o si na de to e do ni bi gbo ma yi se we na samuel ti to o gbe bo e mo do mo e ma si ga yi bi gbo ma we e o nya ye je gborun dai din de samuel wa ku E ma su ado yi se do munu de ti mo jago to bi gbo keun sina lede ka bi ase to le won to a o fi le e ma so yi se din vieba boya ye si ga so ne alogode be ye gba to yi se do ye ga la lo ran le ma donu de na do na we na do gbe su po we na wa to azane gbe do okuluna okuluna be mi ma nya o fi je gborun to yin ko to we me po do bo so dodo dai to yin ko to edo po lo me bo mi so wa zan ji a susu to yin ko to edo po lo me we le we jesu do mo eyin na doran laye do yin ma nyo mi gbede e me do ye jira ko igodo mo e do yin ma nyo ye na we ye wa to nu ele po pa si wi ete bo bi bai ta lo nu yesi ga wa do tin vie Bigbo keun setan eh basi bigbo gbigbe de ma yin jiwo ye wetan sigba gbetele maranyu e edomo ma yi se no le yin ma yi gbagbe jiwo ton le se de yin na ye bo ma so yi gbeto jiwo ko so se tite na ye ma to bi basi nu yin akititita bo to di dodo ye o de gbe do to gbetele sinu kan Boze microphone bo do hold do my da ina gwa na e do ma yi se no le fi egbe to le so do wezun kan yi awade eleji ni e ona wo to le osunu wa to le bibu je so do metin do bigbo ke o si ton do nu ko po ona wo to le po po bo si osin to le po la lo no le po la o won to le e so ba yin ko devo na se o aze topo won topo po la lo le po lati o teme ye tan to fi ola eto mi o ji po we mi po teme e we oku awe tan ye o me kanu se gbigbo ma we le o ko ne mu oye na gbe na ta ihan gbe lo me o we kan we ko o we kan tan o we kan tan o we kan tan gba e godo te so po Eke we na yin we na yin le na gbe to. Yin do e gbo do ko kanu bi o bigbo keun si to. Bo to nu kan bi o to bigbo ku won si furu ton le. Bo ti do ku won a ku ele le po tupo gege. Do nu le po igbe me nu le po tin ta lo me na we bu aso hin ani do to e bu. Ete we da da we sunu ene na we yan nu ene. Na na na anadio me na ni do eton. Go go ale na we do tin do we kan we ko ta e han me fi le si gba ko fo ton live million le po de na za te ta wa we to di e me to ma do po do me fi ne we ya o ya ji ma ku ma o ya ji ma vote atonton be mi ma po to gbe mi ma ki class e so e chi cha do po po gbo keun si ton po jojo mi sami de se e ma joro mi tin do nu wa do pode podo bigbo ele epo Isaiah si we ta ti aton afo eton jale
edo we na tab tia to afoton kokoloko we na le kona dona we kona metole de na dona we ye mele po anyue ma ako basi nubi basi amasin le po kon dote de mi awate azama se magbo a yiro eto amisa po tende mi awe pote ye ye me po so amisa bo wa de we negbo to eton da ho negbo to mi ton da ho so ho de na we po tende mi awe pote fine we na do na we do mo ete e do na we do mo edo we na ye na do na we do mo mi di e ti to bigbo o do di tole po won to eto ahwado bo soto ku won le po be e ma je na gbe to ni di ji wo ye wo ye tan hu do ye to gbe le ni to si odi po fa do ko to na o se po do aje nu opo eyin ye ma do kede di o ko re kede me ko na me to ele ko na me me to ele po me titen po na do chawe do po po do bigbo a o fi to ele po po gbezi ru wa tole si ku won le po yin do ye ma do ho credit o ho e na hi ho ma tin to ye me utu we na hi ho ma tin to ye me utu we o tanu bo awe to ta foton o tanu bo awe to o ta foton a foton ti awe to edo siba mi yin ku lono bo ma so di ke alomi ton le ni jije blo na ye na su a ho azon mi ton a po chi atonto ki a po chi atonto edo we na asa se ho ele po o doda yi o dedi ye we ga lo ton po e yi tundido bosade osunu le poton se so a yi gbaduda po benjamin ton po le popo me poro so to da ho e ko yi so okota oto e fami ton me le e so he agba okuna to jeyoyo he tito agba se okuna to nukon yawe ga doho podo asa koto okuna okuna so tin podo wepo sigba yindu agbe okuna dai bo basi tai di aholu de ko genu kon na wale bo ato dindin de ton ko do ton po le ou na ti na we e tun gbigbo e so gba de je gbonu se so vodun si se bo se ele po gro onu wi wola e gbe zivru si gbigbo le po gro bi ando medele na to mo ba si yin do ye na ba si da ganu bobo ma se po kwe amo e menu si a una ye ye do run de to fi de de ye so na do mo ye na kun bokun nue no kun e gbigbo ayi gba ton borun be je gbonu nu si sa ele epo sigba denvie a sa basi u gan ele epo pon foto foto nkuro poto a foto foto nkuro poto mak ega edo ma edo maka ono asa holu tonga ede woson yinyi akosime na ewo ko basi bosio osutan eya ko basi o bosio osutan dena asela de utu asa so san bosio etan li ayi boso basi kogudu etan boso meto topete kidronit kan ko wa pegbe ona asatan de tin to ye ho de se te le bo ze ko te wa ho ru han me po sunu ele po asano bo te mu ele po sen
divo go wa vo fo iteme asawa igbe mato bo fo chite gri do amonuewa etiso ga na to dese de hidomo bigbo kuro zibuton de onu etan to sisele be yeso ga wa mo be yeso ga leko ihwe nyen do vodu sisende to hwe aheno to eton gweta wa doni wa penu kundo ovilego kabini wa bu apenu kundo deton po dotan pego de aleko wa misa ona to ede ahenson gweta wa eto pipon yopo to le de yehwe henu me eton dondonu ko eton de be hwe do be eton soton bo ta pina ye de aleko to to ede ovilego ro ona be anyo yin ko le pole ko fotu le ko de ko si ko bo to na we wa to yonu ele po vile ya da ho no mi to no to we po mi nu ele po be ye wa de to bo dale to aso gani gbeto ezigbeto akunme ye si ga wo me de vole ga me de pepe de wa nu jedo wa ye bo bai to to si ga wa ho e ko iwe to egbe ho e ye ndo de pepe ti bo fotu nu to yin don de yin bo besin furu ton jawe yin don de tin bo gbigbo kensu ton pepo ene po hwe wona lo mi la modo mo ayin nu gbona ato jiwoye ode moro kranu sen bo tin do jijodo polo ta edi jiwe moro kranu tin do fide pepe siakan yin don nu eya o so ki ya oyin ato de so ki ya gbigbo kenu si ton we gbigbo asin furu ton le ana pepo epo olo gbe mi mate ina po gwa weto ko gwa weto e ba dide ye ipo to gbe to di da po e aye jije soluton o jayi ma solu jayi me do jayi po mo o jayi aye jije soluton mi so po samuel tita o ta bai we awe mi mo ta loba de vie every lesson we ta o pa fo ton kan le hwe awe e do dodo no na no gbegbon yi se dare igba yen mede pepe drago igodo dide sonu wado aye ka che marati do ko mehun to ewo megba egogba we na sonu godo godo ya se to we jenu konene e o to so ho je to mehwe ko mehun gbogbo juwe ma hun obede ego sunu de pepe nyanu de pepe nu kon to de pepe ye ho do to de pepe de ato taton di ato di di aguni pri da ho na do gba gun da ho bo hun o do fi hun hun do fi jesu kristi weno na hun do nu vo na beto nyi de ma na we bo ye ka bo tiro do hun ni hun do nu vo bozo ajoja wazo je aso je awo bo ale ko so kuno iko do me do wa idi ko ho to gbonu to fi de vo de pepe yin do me ju ago igodo do e do godo aye ka che mana tin do ko me hun do gogba ponu atan to fi le mi pon te agojo igodo so lu si ko je do onu etan wi wa tin ta de ko gbe dai e igbigbo ma we didi me aweto endo solu de igba na dona logonde atonto bigba solu si ani kueto ko igba ton bigweto ko igba se gbezeto e gba haya haya numi mo ton le poko gba se soro si gbegba si hunu oju e mede tan po mede vole po to gbo opon lulu si afo si se tan dale po ti tan de vie agojo e golo soro tan o ko le do nu ti tan de wo ko gbe dai do bon pe gbo keun si tan dale ho we we ta ku aton nu kun lo po to afo e ton wo lo po to e te do da mi le e do le
the real funo godo suru eto me mo we ruru no no godo ruru eto me no e so lu wa ni e de he do le su lulu no computer we to ta we afo eton ko peter we to ta we afo eton okoto e do e godo e do ra mi to fi do na eyin e godo ye ko han gaso di ho ai won to me bo yun e jesu christ o kuno hun re ga toton dali e ye so fo ye de ze pla do e me bo ye so gba won ye to godo me ye to nya to ye de hu nu konton ye mo hun re ga ye yan o kuro na ye tin do yun e hun re ga to gbo christ me chigba ye so leko godo bo godo te me to son dai e do godo me ton eyan o ganu konton pa fo konukun lo poto e do na e ponte na ye do ye matre nyo ali dodo ton lalahu e godo ye nyo evo na ye ni dio so o se wiwe ke ye yi na ye me konukun awe fia konukun awe to e ko johran ye kredi o ho wi wenu gbone avun so godo o suru eton titi kan poro o hansi ke ko la u so godo bon buburu eton meto a baba me aweto e basino so lu dei vivogba onu eyin gbigbe dai si alogo din e so da logo na gbigbo ma we din vie bo to alogo na gbigbo keun si ton de wo no te bo fasu do dai to je ju wa ime bo so to alogo di to ase to po won to po de wo ko susu ise bo za ise so ai gba lojido mi ule ma si ganu ai gba eji si gba bo so hin atogbo de te vie bodo tun dido bo ka gen ise ton lodo bodo gbeza ya ja ton po bo so iko me hun tin do leko do yi awanu kon e wa din din gbo de gbe dai galatia si we ta we ko ri awe to no gbo so bodo yin do yin so gba nso fo gba janwe o nu ehe nye ko holi ayi nu e nko holi ayi to teni no to me ndo mo amo tun we so me to ho ji o to me we so gba do ho ele ayi dai mo ama te so so gando bo so ale ko yo ho nu kon yo me yin gbigbo si fruton si aso wa tole si ho tonu asi gano esi ganta edin fi dagbe bo so ori adagbe bo eso to mi ma unu dudu na me to se gbere epo ya da mo bo ikwe nkokko gbe bo do na gbe tole de yi me dagbe do fi si gba ka nyu e mo ye lo za gbigbo si fruton ho wo si fruton e me le to si za wo de lenu ni do wa mo do me de yi keto e ton ye nyo samu de no ki ado meneji ye so nyo o hun si vela ton de na ta do ta eto me ye so nyo ku won za ton de na so do do flo tru ale no ho wa na do hu me de ye mo do mo me ta e di keto ye ton a nyo nu ele po magancho e godo a ko gbe nu ele po dai bo aso abodo mo wele no ai hati mo hwen di ai hati hwen ayo mede ku bosiga go na mede pepe ma eh a o so le ko je yi o suru to ya suru kon ni e ma o godo me le de ma yo de no branu su podo ye ma yo de no bas branu su do
yindo yesi kan branu nami nye majwa kuchedo una wako la kunyeto me amo yindo yele nyonu mbla yena branu nami fia wate niemo fia kuje niemo nwe ako vasudo dai o nwe ako do godo bo koldo negbegla boso goyede yindo yeso vodo na yeso soto nwe yeko holi ayile zedote nye de zungu yeye nina wato Ebrelesin we ta o ba we awe o me dodo ran na gbagbo yi se dale yin do bu e we do le ko je yi ye wa che dije o tede be de bi wa che nu ha do gbonu e gbe to eton dale ana le ko igodo yin do wa che ni ne do gbon ho ho ni ne to ho ho ton dai le aye do mo ho ho gbe to gbe ta beta mehole de inu wa tole mi modo mo ye siga hura me do beto do kole to mele me ye tin do nu nyu e me ho tole mi nyu e do mo mehole si nu nyu e de no za do kole nu do din bi a mo nu ku je go bo mele tin do nyo ho me ho ho ta ho ho si nu nyu e ye do do do na no gbe e me do gbo muza kavi gbo bu dale kavi do ni ne mele poton kavi e basi a for se ye to ya ko ta che ho ton le ye do do do na no gbagbon yi se dale se gba e me de gbogbo ju ago igodo aye ka che ma nan ti do ko me hun do e gogba a fo kan le wo ko to chi gba mi u le ma ti to ye to ago jo igodo han di do mele gba solu goy godo idi domen eku oku imede to osunu wa si kukuku ton to jiwo ya gberan sinu kan adamo ye yi se ola hunen gan ai haton oku na se ai ha mi ton do to jesu yi komen bi aye do wede lenu Pentecostal si Christian ile Charismatic si Christian ile wede lenu ti bo ye no wa nu eyin ajile ago to aye home bo mi ma yo de no du akona vivedo to Jesu yin kome to Jesu si yin kome yin do vivelo to ego ma ojo e do to teju ro po lo me yado ede utu ede ejo akon le si siena nu ka bi akon dodo nu ma so tin ba e o me du akon na je podo me ro polo we na wen gan mi ma so si gan du akon na tu kra vive de tu mi de me ba o mu e nu pe fi e ko me ke pe bi de fondo mi ji do le de fondo mi ji mi na do pa go ti o to to de re me mi na so mo ja wa we to yin aboga ku oleton go do mi ole mi ma so gano ma gbonu kun bi a me tu te pon me kule pon me do bi a ho ludu jiwo ye we to me hakun de mi o te pon bo ho de pentecosta si christian charismatic tin be le do vive lo tu kla lo e mo di de se teji teji do le mi o ne do mo boya ma ya o ti ale wo do bo mo a kon di do na no ma so tin ba lile ti do lile di do ma so tin ba ni wule so nye donu de pe de jo nye mara leko igodo do ibi o di dome gba mo mara go igodo di dome ga to jesu si yi ko me atonto de vie be gba folu gije de po me de fole po gbo o po lu lu sia fosisi to dali wo su oyi gbe o samuel tita o ta ko atonu kuro poto afo konukuro poto samuel tita ta ko atonu kuro poto afo to konukuro poto edo wenenu we so ludo mo nye ko wa nyina do go visru che davidi na nye mato na gbe awu na we bagba na o gbe che yin nu ho ko e nu ho a ko e to nu kun to eleme to egbe utu da ye godo to ayran e nye ko za
gugu nyekozan gugu mboko sobuari talala nyekozan gugu ete utu mi ma deno fri don we mi ko doda I jenu kon to huwe teme miton to odre indo do blekpo na medeton poni ne miton si gamepo wena solu edo nine epon pweze eton do mo davidi nye unko wanyina do unko so wanu gugu unko so buwa liga susu talala solu apoli de bode wato zize dimbie lo na do diwe na do din na we yonu de tindo bebo kemu siton be ene ma soto nugugu si afo ze di ate die be ga ma so yin ato wiwa si afo ze ate be na so iga do ato bubua li ze so li ho jiwa tonji vive talala be do pombo we na ati to huwe to ti jireme nwe ye nye do bon de dali bon note do bon dali eton be baso luto de rode ti e de zambo so kan e mede bo do dambu do zia fo dizie de lu gugu to jeremy ata foto nu kwa we pon so an fo eto jeremy asin we ta foto nu kwa we a fo eto atoto lewo kuno do e te do ra we do mo nu de ko iteme di ate lewo kuno do de ko de no we Dekwe zeja gateme diate. Dekwe de bayi gigo diado. Dekwe de so basi a cheye. Diate dinvye. Lewa kuno do. Dekho dono we o melonge do tundo bwetogo. Boso nyak basa zun awa. Eton. Bodo ayha me eton. Fon yiso o kuno de. Yeni maha. Mon bere do mi na edo tun bigbo de to gbeto de u gande ra do tun bigbo to jiwo e medo o de ko do jiwo ye we ton do me de pepe de ye de do dio jiwo ga unu po gbeto agbasana pa fo wuro po to me a fo wuro po to di le asokle no si azihe ewo ma ko do le jido mo we Ewa etin do adokun. Bo ma gbon. Bo ti do tatan. Ewa etin do awon agba. Bo ma gbon. Ojo je dali. Ma gbon ali jijiro dali. To gbola gbola aza eto leton. Me. Ewa na joye do podo to opodu eton. Ewa na yi okrenon de. Opodu eton. Ewa le sun beto okrenon. Nwe inwe jado solu gonie. Mo misadu na kpai. Misadu na ikpa mede goto. Do ema na do jado. Mi ule goga. Hogwa tonto. Hogwa tonto. Apo zize gbonko dona. Zinzando kwa. Oye yo gwe. Ta di gbigbo. Ti simoni ton. Walo tachi anton. Mi tindo simoni. Simoni e lo tindo joje. O joje ta o. Kwikwe. Ezo din susu. Bozo mwa zonji ya susu de. Filipi. To bibasi. Do bon kukunan bibo jiwe o ton dali. Ti gwa ewa bla o. Aze won eton. Ma ojo gwa eton do. Bon nwa ton we mina ma dovi le titan. Akpa jire. Eyi onu kristiani ma so gbede ma ya dondo lo po bigbo ma weton po aweto tundo te ko do nu he meje kristiani to so obu bigbo ton gro gbeje zoni atonto yin tun bigbo ki adogbugbo kristiani to de nu gboro to bigbo me tin tani e eyi apajire
kodo Christian e manya dondo po kodo bigbo mawe po walo ta chiaton afueton wiaton to walo ta chiaton afo wiaton simoli lo su yisega simoni de koto won to na samali ale ko bigbo o won tan de tin do po po bigbo ma we tan po bo ye ko yi do ba ime da ho e me hu ran tete won we na ye baptizi bo e de be ru ko po filipi po filipi po won we na ye baptizi e to ki ko do filipi e to azo ji a po nu ji a e to wi wa le popon e so yi a ojina agoto Jerusalem se do se de bo Samaria tole ye li oko bo yi o ko jiwo ye weton se ye do Peter ko John ko hanra de je fine ye zia lo e ton do yi se no etin to Samaria mele po ji do ye do bigbo we po do jiro titin do e ton po po do jiro nuku keton de Simoni ti do po e so fun director ira Simoni to me po fo ko wi awe to me a fo ko wi awe to me we na Simoni modo gun alodo meji apostle le to me we ye gbondo to bigbo uwe na me e do pagbe aku eton na ye de na wa to ayo me ni e mo yera yi akwedo no hoteme yera ho huhuro yera khia yera ho mde pepe de gbigbo kan se tan le de ma se si se tan jo na me de vonu ye mo na nde me vonu aze won ye mo na nu ni na ye titan de ti do na me de vonu mo simoni goigodo bo frin deme eno mu akwete da ibo gobi odin ele ro me pon fo ko wo ko to domo mi na che enko mi ga do me de pepe ji yen do alo yen de alo do ni to mo bigbo wiwe yi oko afoko sigba peter do rendo akweto we ni va po ye po na ye ne do ye no yi akwe do honu ni na jiwe ye we ton utu me de le ti to fun egbe ye si ga yin me igbe se po won dagbe le to eta di filipi bo me se po filipi kabi ye wo do to to agunu kon de to asuka nu wa to gan bo me le so gbe tin do nu ku ken e le ta ya e to me nu de ko de bo na bio ni do akwe na bio ye na ju akwe do mo lo yi ni do yi do ye ni ke gbe to bo pa ki go na me lo we ye na na ku pa lo ha me lo ni do yi bio do mo ye ni ko be de vole bo ko me de vole li ai na do se Filipi de ko do ete ye na wo ene do se Filipi jayi ye le ma ti do bigbo Christian ye ti do bigbo devo ye jo na do wa le po na ye do mo ete do wa ete ti do ku ko lo ten me da ho de ba ete lo ko do a che te me lo po eyi Christian e ma ya do do ni e pa wa we to a wa we to tundote e ba si nu he meje christiani ton so obu pipo ton gboro me de le ti boyi nu he meje note do na do yi obu di to boya ye he nu je ye alo e me gbe to le to ho do na ye do bo ye no do ko susu ku ga o ho gbe ton ya do pa yi mo don vi ayon ayon ayon na ba si ayon na ba si e do mo esi ga so ba idomo nu eye o lo su
boto didi boto didi pe da nu de pe pe dia to didi we ana momo yena he wana we mi yue ma nyedo ati to jijo doto nu di pe boto nde din jawe ye trendo nu lo suna ton je gbon ne de bo ana do mo nu e ba te lo nado e opo wa lo to do mo nu di we ate unjire bo sa jire ne bo ye na so he ne lo wana we po do nu e di ate po nu e so si ate le po na so do hihe we do wa o do te o budidi to me si gba okuran na hunre mi pere bu to jesu si yin ko me lo mu le si we ta ti atan afo foton ton lo mu le ta ti atan afo eton foton si gba mi ole si gba mi ole matin do bigbo me gon don gba na do dibu mi ole matin do bigbo me gron ton na so do to budi gba nu pe bide a che budi ji nu ene to fre auto budi do nu e to ki auto budi na to ayi gba me de kanu je ton ji me le ko ti do vivo na do nu e do ki a ite nde pe si ga ja jo eto de ye yin wana ye do nyina do ron yin me na ko yin ye do ya do ron pe po to alo eto ji de te yin do gbeto buto lo le ye yin me ne yi ite gbeto tun bo to le na pe po to tun bi gbo eto si te do po lo me ye do gbeto de ti do gbugbo mu danu wi wa ton ye yin me na ko ye yin ye ton gbo gbugbo ma we de o ta lo gona ye to mi wa eto na do yin yin anu wa to modo ko lo bigbo wo na so to alo gona yi se na lega na do wiwe mo me de mana tin to ku ku mo ko to ai ha to me to ai ka ka to me to tende me a te to ka vi to au so ki a to me na do ha o do je budi to mi ule ma tin to bigbo e me gro no gbo to na do to budi si gba bigbo si gba gbogbo so dodo bi ton we mi e ton dale mi to akwa do iro aba oto aba oto be ye so gando mo gona mi ga aba oto pide oto to ite pe oto to pa awon fun de pe de je logo de masiga wa nde do we mo ma so ja obuna de na onyina de na he ti to de utu a gro to we o po to we pa gro to we po to ko me mi ona mi mo ye so sabi si sa na o ta che po do a mi po do na mi ko fu che so we te e go fu a ko yin gbe ye so we ona ta fu che to nu kan to ken to che le si nu kan a e na mo mi bo na so mo mi to ta ton do nu kan yi ye ma na ti so ga na do du alote si ga do vasu do ka bi du alote na nwe jiwo yewe kodo ye na yin to jesu yin ko me mi ma do na han ide bo han de bo adi di alogo jiwo yewe we yin alogo na meto to we e ko he wo je te me e na so de do nu komputa alogo na we e ma na jo we do e ma na gbo we dai so mo na mi o le to tun bi gbo po na do do mo o kuru na we alogo na me to che do e te we gbe to so gan wa do mi ye ma so gan wa nu de pe pe do we jesus so da mo hotan a de bu na gbe to bro mo de do hu ran we nde na do hu agbasa ye ma tin do hu ran na do wo agbasa agbasa to ye na hu agbasa gbeto e tito ye go le ni emo me to budi na ye me ye to mo ye te do ye na ye do o da de tito ta na wo popo le ku e jo ri a pe o fi a popo vi ni di boblo o jo to to ton we yin ko me hun we yin bo na do na we a ko du lo di ko ye ho de hun la ye na hu la we to din do goga bona so de do ni kon bo to fi hun le we lo bo hu la o pe to we ka do je a holugu eto wenu timothy awe to ta titan timothy awe to ta titan
afuera tontiro.